Gazibo na Radio 81. Jaz vam lep petek želim, a tja šlo še z vami. Naj bo pot do službe čim manj stresna. Zdaj, kako je na cestah, čez par minut prometnik vse razloži, kako se vozimo. Kmalo.

0: kids.
1: Poslušaš Party 80. Samo na Radio 1 80.
2: S tvojimi najljubšimi Party hiti.

0: najboljša zabava je na Radio 1 od 80.
1: Parti 80.
0: S tvojimi najljubšimi parti hiti.

Na Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.